Hörmətli radio yoxlayıcılar, əmdə xəbərlər anlayışları. Bununda Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətigə münasibətlik yanayan uçurlarını sələ bilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtanla xəbərlərimiz də bolsun. Hakan Fidan Ərəb Birləşmə Xəlifəliyini ziyarət qaladı. Türkiyə Təşkilat Ministeri Hakan Fidanın Ərəb Birləşmə Xəlifəliyindəki uçuruşlarda da iki tərəf münasibəti, Paris qoltuqdakı özgürüşlər, Urmuz və Babılməndə boğuzlardakı Paraxot qatnışı bir xətərliki Ğazza və Yemen məsələləri müzakirə qılınadı. Fidanın rayon məsələlərini rayon dövlətlərinin öz məsuliyyəti bilən həll qilishi, Urmuz və Babılməndə boğuzlarda ərkin kimi qatnışıqa kapalətlik qilish, şundaqla birlikə gəlgən və muqim Yemen bərpa qilishinin zörürlüyünü təkidlişi mürcələnməkdə. Onun yana Ğazza tinchlik planının ikinci basqıçıqa ötüş, insanpərverlik vəziyyətini yaxşılaş və qayt quruş xizmətlərinin başlaşqı çaqırışı kütülməkdə. 2025-ci ili iki dövlət oturusudaki sodu sonması 19 milyard 346 milyon dollarga yetken idi. Tokayev 10 gün içində hərbi islahat planı təyyarlab çıxış doğrusuda buyruq düşüydü. Qazaqstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev Kaspi dənizdəki manevrdə 14 əskər həyatından ayrılğandan kən Dövlət Müdafiə Ministerliyinə ətraflıq təkşürüş və 10 gün içində hərbi islahat planı təyyarlaş doğrusuda buyruq düşüydü. Tokayev vəqəni bəzi hərbi komandalarının əğir bipərvalıqının nəticəsi də baxalıb, əskərlərinin dənizdə işiltildiğin qutquzuş çiltləri bilən yetərlik təminlənməgənləgini bildirdi. O, komandalıq sistemisini qayıt təşkilləş, armiyanı rəqəmləşdiriş və mümkün olan sahələdə adam küçünün oranıqı texniki işiltişini tələb qıldı. 24-cü sentəbirdəki Kaspi qalqını 2026 manövrdə 17 əskər soğa əxib getkən. Onların 14 nəfər həyatından ayrılıb, 3 nəfər qutquzub alınğan. Vəqədən kəyin 5 yuxarı dərəcəlik hərbi əməllər tutub durul qolğa alınğan və Dövlət Müdafiə Ministeri vəzifəsindən elib taşlanğan idi. Trump İran bilən yenə söhbət ötküzülüşünü kütüb atqanlığını bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump bu həftə İran bilən yenə bir qədəm söhbət ötküzülüşünü kütüb atqanlığını. Amma Tehranın hazırgıcı qobul qılgılı buladığın şərtlərini oturğu qoymağalıqını bildirdi. O, hərbi hücumunu qayıtı başlaş talışının yanına küçükü ihkəlligini qayıt qaldı. İran, Hormuz boğuzunu qayıtı etiş bədilgə tonutulğun mal mülkünün qoyub berilişi, nipit cəzalarının bəkar qılınışı və Amerikanın dəniz qamalının axırlaşdırılışını tələb qaldı. Amerikanın BDT-dəki baş elçisi Mike Waltz bu təklifkə məsxırı xarakterlik və qobul qılgılı bulmaydığın təklif də baha bədi. Xitay bilən Amerika tamojna bejini tüvəllətiş və sünni yaqıl söhbətədə kilişdi. Xitay bilən Amerika 30 milyard dollarlıq tavar sodisi də özərə tamojna bejini tüvəllətiş, sodunu qolaylaşdırış üçün sodi kinqişi və məbləq siliş kinqişi quruş doğrusu da kilişdi. Kilişim qasasən Xitay 2027 və 2028-ci illəri Amerikadan kömür import qaladı. Tərəflə yenə yezigilik məsulatları və pul muamını mülazimətədə özərə bazarqı kiriş imkanı itini kinqişdə prinsip cəhətini kilişdi. İki dövlət heyətləri süni yaqılının xəvəb və mənfəətləri haqqıda söhbət başladı. Söhbətinin ikinci basqıçı noyabrın axırdan burun ötküzülüb, süni yaqılığa münasibətli hadisələr üçün əlaqə yolu quruldu. Brent xam neftinin varlı bahası 105 dollardan aşdı. Otur şərqdəki uğruşunu axırlaşdırış təklifiga dair ixtilaflar səbəbindən neft bahası 1%-dən köprək östü. Brent neftinin varlı bahası təxminən 105 dollarga. Amerika, Qərbi Texas neftinin bahası 93 dollarga yetdi. Kepler analizçilərinin bildirişçə, otur şərqdən eksport qılınğan xam neft miqdarı sentyabrda günügə 12 milyon 800 min varlığı yetib, uruş başlanğan fevraldan boyanqı ən yuxarı səviyyəni görgən. Ben Gevir, Palestinlik Mahmud

Ruslarni o'lim jazosiga hukm qilishga tirishganligini bildirdi. İsrailiya Dövlət Mixətərlik Ministri Itamar Ben-Gvir müdafiə ministri olub təyinlənsə, Palestinlik məhbuslara ölüm cəzası veriş və Palestinliklərin Qazza bilan işğal altındakı Yordan dəryasının qərbi qırğığından köçürüşünü təzələtmək üçün hərəkət qıldığını bildirdi. O, 1996-cı ildən bu yana türmədə yatıb atqan Palestinlik məhbus Həsən Salama bilan görüşkən görünüşdən bəhrələb, onunğa səni ölüm cəzasına hökm qıldırışını xalayman dedi. Pərhat Arıcan dünya lonqusunda altın medalğa erişdi. Türkiyəli gimnastika mahiri Pərhat Arıcan Parijdə ötküzülgən dünya lonqusu müsabiqəsinin qoş törnük törədə 14.633 nömr bilan birinci olub altın medalğa erişdi. Pakistan Balucistanda 71 terrorçunu bir tərəf qılğanlığını elan qıldı. Pakistan dövlətinin qərbi cənubuğa yerləşən Balucistan rayonunda 96 saat davamlaşan hərəkətdə 71 terrorçunun bir tərəf qılınğanlığını, qural-yarağ, oq-dora və partlatqıçların qolğa düşürülgənligini bildirdi. İslamabad bu terrorçuların Hindistan və Afğanistan tərəfindən qollab-quvvətlənganligini ilgiri sürdü. Afganistan mı Nuristan'da Pakistan cigrasından ötken Daişi azalarının 28 nöperinin öldürülgenliğini ve 32 nöperinin yarlandırılgallığını ilan kıldı. Pakistan bu davanı rad kılıp Nuristan'daki tokunuşlağı arlaşmağallığını bildirdi. Türkiye Evren Milli Sünni Akıl Sopsini işe giriştirdi. Türkiye Devlet Müdafiye Sanayi ve Teknoloji sahasını küçeytiş için Evren namlıq Milli Sünni Akıl Sopsini işe giriştirdi. Sopa dövlət müdafiə şirkətləri, texnologiya karxanaları, akademiklər, igilik tikligüçülər və oquqçuların sallıq məlumat, sünni aql modelləri və yuxarı iqtidarlıq hesablaş imkaniyyəti bilən təminləydi. Səzgür sallıq məlumatla Türkiyə içindəki grafik bir tərəf qılğuç ul əsləhələri də bir tərəf qılanıdı. Hazırqıca 7500 aktiv işlətkücüyə yetkən əvrən 11 danı uçuq salmaqlıq çoğun til modelini qollaydı. Rusiyanın Kiyevğa qılğan hücumunda məktəb və balalar yəsilləri ziyan uçurdu. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın Kiyevğa qılğan hava hücumunda 2 balalar yəsilisi, 2 məktəb, 1 oltıraq bina, yıqılğı punkti, ambarla və uçur alaqa əsləhələrinin nişan qılınğanlığını bildirdi. Zelenskinin bildirişçi hücumlarda qaza qılğanlar və onlarca yaralanğanlar var. Rusiya aldıngı gündən bu yan 277 uçuşçu zava aparatı işlətkən bulub, Səud Ərbistan baş əlçisinin toralğısı süpüdə işlətilgən bir binamı ziyan qoçuruğun. Zelenski bu hücumlarını terorizm deyip atab Rusiyaya qartılğan embargo və iqtisadi besimini küçəyitişki çakırdı. Trump, Hormuz boğazını Trump boğazı deyip atağının bir xəritədən bəhirlədi. Amerika Prezidenti Donald Trump Paris qoltuğu rayonunun xəritəsindən bəhirləb, Hormuz boğazını Trump boğazı deyip göstərdi. Trump ilgirimi Hormuz boğazının Amerika Deniz Armiyasının kontrolluğu dikkelliğini ilgiri sürüp, onun namını Trump boğazı özgürlüsü təklifini oturgu koyuşu mümkünlüğünü bildirgen idi. Hürmetli radyo yuvanlı koçular, yukarıda haberle anladığında. Hürmetli radyo yuvanlı koçular, anlamadığında Bengi ücrasıdaki yalanlı namlıq naqşa.

TRT Uyghurçinin hörmətli xilasməlləri, bugünkü alt işimizde Türk səhni səniti tarixedeki yıldızə ən çonqun çınarlarının birgi nəzir salımız. Çırağları heç qaçan üçməydiğən bir sənət dərgahıya, yəni Türkiyə dövlətlik teatr xanlarının meydanı gelişik şahit bolumuz. Bu müsabə yaş bir konservatoriyanın, yəni sənət məktubunun ayacanğı dolğan təcrüb səhnisində bəxsürgən bolub, vaqtının ötüşü bilən məmləkətin hər qaysı bulan puçqaqlarda ümid bilən pərdisini açıdığan qayət zor bir sənət böşkügə aylanğan. Bugün biz bu qutluq yolğa ömürünü və yürgünü bəğişləğən şəxsləni əsləb ötümüz. Səhnənə orqallaşqan bir xatirgə aylandığan aşı tarixi qədəmləni birlikdə yad etimiz. Söz və səhnənin sehri gücüdən tən bəhrəman buluş üçün diqqətinlə proqramımızda bolsun. Türkiye Devletlik Teatr Hallarının yıldızı yaş cumhuriyetinin senetini organlaştırış iştiyakı tutuşudu. Bu yıldızla Ankara Devletlik Konservatoriyası'nın destlepki kademlerine verip takılıdı. Bu zor hareketin tüncü uçkını 1936 yılı 6. Mayıs'ın 13. Mayıs'ı boğan Arlık'taki talant sınakları bilen yıkıldı. Şu yıl noyabrda bolsa, ders kanlarda senetinin tüncü sadarı anlaşıkı başlandı. Teatr və opera kəsiblərini yetişdirib çıxış vəzifəsi mühim bir şəxsə, yəni Germaniyadan təklif qılınğan münəvvər teatr və opera pedagogi Karl Ebert-ə tapşırıldı. Ebert 1940-cı ilə gələndə tətbiqat səhnəsini qurub çıxdı. Bunun ki məqsəd yaş ixtisaslıqlarının səhnə çıraqları ilə yüz görüşəlidigan bir əməliyyat meydanını yaratış idi. Şunun bilan Dövlətlik Konservatoriya tətbiqat səhnəsi Ankaralık teatr həvəskarlarını zamanıvi səhn sənəti bilən uçraşdırdı, həm deyənə kəlgüstükü dövrətlik teatr xanlığa ruh bəxşilğən tüncü bəşk aylandı. Karl Ebert 1947-ci ili Mart'ta Türkiyədən ayrıldı. Ebert'inkin tətbiqat səhnisini başqırış vəzifisi Türk teatrının yetəkçi yıldızı Mohsen Ertuğrul'a ötküzüb verildi. Ertuğrul'un boşaşmaz iradisi və yetəkçilikdə yeni səhnilə barlıq gəldi. 1947-ci ili 27-ci dekabrda kiçik teatr xana, 1948-ci ili 2-ci aprilda bolsa çoğun teatr xana sənət söyükçülərə öz işçiliklərini açdı. Bu iki nəpis səhnə qısqa vaqtdan kin bəxsürdüğən dövlətlik teatr xanlarının tüncü əbədi makanı bub qalatdı. Məzgür orqanının rəsmi mövcudluğu 1949-cu ili iyunidə konkret bir salayət qeygi boldu. Bu vaqtda orqanının quruluşuğa aid tarixi bəlgələn maqullanıb küçgə igi qilindi. Bu qədəm bilən teatrxana Milli Muharib Ministerliqinin qarmıqa kirdi. Dövlətlik teatrxana və opera digən nam bilən müstəqil bir qurulmaq igi boldu. Baş müdürlük vəzifəsinə yəni Mohsen Ertuğrul təyinləndi. Şunda qılıb Türkiyənin tunç rəsmi sənət orqanı barlığa gəldi. Səhnə pərdələri tunç qitim 1949-cu il 1-ci oktyabr keçisi zor həyəcan içində içildi. Kiçik teatrxanada Cavad Fəhmi Başqutnun qələmindən çıxan yerlik bir əsər qoyuldu. Yəni Kiçik Şəhər namlıq teatr görürmənlər bilə yüz görüşdü. Dəl şu minutlarda çoğun teatrxanada Johann Wolfgang von Goethe'nin Ölməz Nadir əsəri səhnələşdirilib atatdı. Bu yerdə Faust'un sadaları yanırdı. Dövlətlik teatrxanlığa qurulğan gündən etibarən sürət bilən güllənib tərəqqi qıldı. 1957-ci ili Tunç rayonluq teatrxanı sübtədə Bursa Dövlətlik Teatrxanısı içildi. 1966-cı ili opera və balet Dövlətlik Teatrxanlığının əmili cəhətdən ayrıldı. 1970-ci ili gəgəndə bolsa öz aldığı müstəqil baş müdürlük bulub, qurulub, öz yolunu davamlaşdırdı. 1970-ci ili təşkili qurulmağa bir qıtımlıq tənşəş ilib belğən bulub, bu bəlgilim arqılıq baş müdürlükka məmləkətinin ehtiyaclıq boğan hər qandaq yerədə yenidin dövlətlik teatr xanlığını iç şoqoqı və imkaniyyəti berilgən idi. 1971-ci ili gəgəndə dövlətlik teatr xanlığı yeni qurulğan Mədəniyyət Ministerliqinin qarmıqı ötküzüb berildi. Əni şundaq təsəvvür nişan bilən birlikdə məzgür orqan Ankaranın çəklimisini tizlikdə büzüb taşıldı. İstanbul'dan İzmir'a
Bursa'dan Adana kadar yetip bağdı. Trabzon'dan Diyarbakır'a ve Antalya'ya geçip olan memleketten arkayısı çaylarda sahnelerini kurdu. Bugünkü günde devletlik tiyatr hanla Medeniyet ve Seyahat Ministerliği'ne karşılık halda öz kadiminde olmuştumakta. Onluğun turaklık sahnesi de yılığa yüzlerce eserini körürmenler bile yüz görüştürmekte. Mol mezmulluk seyyarı oyunları ve festivalları arkalık devletimizden her bir bölüm puçkaklarına çiğitip bağmakta. 1936 yılı bir konservatoriyanın tecrübe sahnesi getirilgan o küçükkin oruk, bugünkü günde Türk sahne sanatının en uluğ yıldızı, en çunkur çınar süptüde yaşnamakta. TRT Uğurcu'nun hürmetli klasmaları, bugün Türkiye Devletlik Tiyatr Hanları'nın destlepki sahne itizidin tatip, bugün küçük olan müsabiki çıkılak saldık. Bir konservatoriyanın ögüsü astıda büksürgen bu arzu gayet zor bir reallık aylandı. Muhsin Ertuğrul ve onun septaşlarının boşaşması terikçallığı bilen Türkiye'nin tüncü resmi senet örgünü kurup çıkıldı. Mezgür organ arkada kaldığı olan 75 yıldın artık vakit ceryanında tohtumayı icadet bilen şoğullandı. Yetiştirip çıkan sanaksız aktörla, rejissorla ve yazgıçıla arkalık Türk tiyatrının yönelişini belgildi. Bugünkü günde memleketten her kaysi caylarda özünün mol oyun tüzümlükü ve ustalık bilen orundalgan icrası arkalık perde açılgan devletlik tiyatr hallarımızın sahnelerine yakından görüşkü teklif kılemez. Senetin kişini bitirdiğin ve uzaklandırdığın dünyasının ilham ilişki çakırımız. Devletlik tiyatr hallarımızın yeni nurgullağın sahneyle alkışla ve ufuklarını dileyimiz. Çırağlarının hiç kaçan üç meslekini ümit kılımız. Kiler katımlık programımızda yeni okşaş vakitte kayıt görüşkice aman boğaysla hayır hoş.